עושה לו כפיים תיבוך רק ירה תיבוא לתורני שעוד לא כמו נספק לו נותן לי סוברי הלילה מעלה יש תאי תורני